0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A ovog ponedjeljka jedno veliko dobro jutro stiže iz studije Radija M. Sunčano je vani, 1. juni, prvi dan 6. mjeseca, onako već za vikend i ljetne temperature ispratile su što god da smo radili. Na našoj playlisti za dobro jutro slušamo Bajagu i Instruktore. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, džezeri.
1: Naše druženje danas traje do 10 sati i 30 minuta. Zanimljive teme, aktuelnosti, ali i vaše muzičke želje na našoj su playlisti.
2: Ovaj bivap jutarnji, ovaj bivap jutarnji.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hit za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

16 sati 20 minuta, dragi slušatelji, Radio M je pokrenuo jedan zanimljiv projekat ekološke vrste koji se zove Mijenjaj navike, ne planetu. To je zapravo kampanja koja nas podsjeća da male promjene u svakodnevnici, odnosno u društvu, mogu napraviti veliku razliku za našu planetu. Vas tokom narednih sedmica i dana očekuju korisni eko savjeti, zanimljive priče i raznorazni interaktivni sadržaj o reciklaži, očuvanju prirode i zdravijem načinu života upravo u našem programu. Tako da pratite program Radija M u skorije vrijeme i budite dio promjene, jer bolje sutra počinje od nas danas.

0: vaša muzička želja.
1: Muzička nam je za slušateljku Adinu u 17 sati 18 minuta, a slušamo Čolu i pjesmu Okano.

0: muzika za dobar osjećaj.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
2: Slovenački fudbaler Filip Kosi prvo je pojačanje fudbalskog kluba Sarajevo za narednu sezonu i ovu je vijest Bordeaux tim potvrdio na svojim društvenim mrežama na jedan originalan način. Ako vas interesuje šta je, možete pogledati njihovu objavu na Instagramu. Tiče se jedne zezancije vezane za svjetsko prvenstvo. Radi se o igraču koji ima 23 godine, igra na poziciji lijevog beka, a od 2023. godine član je ekipe Aluminija, zapravo bio. Ove sezone odigrao je 29 utakmica u svim takmičenjima te je postigao jedan pogodak i dodao jednu asistenciju.

0: više na datalab.ba.
1: Lavrena, jedno rješenje
2: za sve alergijske probleme.
3: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: Exu, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Fudbalski klub Sarajevo obavijestio je javnost da Renan Oliveira više nije igrač Bordeaux kluba nakon što je istekao njegov ugovor. Brazilski napadač proveo je 3 godine u Bordeaux dresu, tokom kojih je upisao 81 nastup i postigao 28 pogodaka, ostavivši značajan trag u važnim utakmicama fudbalskog kluba Sarajevo. Zahvaljujemo Renanu na svemu što je pružio klubu tokom protekle 3 godine, te mu želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku profesionalne karijere i privatnog života, navodi se u saopćenju. Ženska fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine okupila se jučer u trening centru nogometnog odnosno fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine u Zenici i počela pripreme za predstojeće utakmice evropskih kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2027. godine protiv Litvanije i Estonije. Prvi meč naše igračice odigraće 5. juna u 17 sati u zeničkom trening kampu protiv Litvanije, dok će 4 dana kasnije gostovati Estoniju u Parnovu. Naše reprezentativke će u Zenici trenirati do utakmice s Litvanijom, nakon čega slijedi put u Estoniju i završne pripreme za drugi kvalifikacije. Kvalifikacioni susret.
2: Radio M. Tvoj broj 1 za slušanje u automobilu.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Kids, za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj kanal.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Gym, energija za tvoj trening.
0: Love Music, muzika za zaljubljene.
2: Hits za najmlađe.
0: Posjeti radio m.ba i izaberi.

0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
1: XU, legende koje žive.
3: Jim.
0: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
1: Evergreen, klasici koji traju.
2: Narodna, za ritam srca.
3: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.